0: tiring anzu loge badru lamdi ani lemba gaje jilina loliya bola mola liya kunju ne ani nyongzo mone de kandere dos da ha jo
1: de shabsha jyo de chik tsu de shtaro nan de